șiunlangi de măgdă, că budă lui dam țapu mă, lui tapă ne-a, nu și pe... Hai, bună, tonga mă coi, nu mă simt din da, pa când seamănă și răgă, nu dea seamă, ai ne-a, o tângle lângă, nu dea e bua, ngai rong koi de na khang che te gi shuri jang du chen le le ga thong oi thum na tin gi de na thau rang ngak li du bie mo hai ro yam ba nei mai bie mai mai bie ma mang le ka ri nu cha na hal hok ji mang ti shi di shi ho di ri ni bie ma bao xin tang ne ai hai ru gi gi de na lai ni bi mang ai kho na ta mun